سننے والا یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے۔ دنیا کے ہر ایک پرانتوں میں سنا جا سکتا ہے، اور اگر ریڈیو سے کچھ کاریہ کروانا ہے، کیونکہ ہم تیار ہیں آپ کے لیے، اگر آپ کو کچھ بھی کاریہ کروانا ہے، ہمارے سبھی ساتھیوں اسی پرکار سے اپنا سہیوگ دیتے آئے ہیں۔ ہمارے سبھاپتی جو ایسا بھار اپنے اوپر اور ہم سب کے لیے تیار ہوئے کہ اتنا کاریہ کو کر سکے، اگر کچھ بھی آپ کو فاہون ہندوستانی ریڈیو دوارا کروانا ہے تو یہاں کا تار کا نمبر ہے 9025 2136598، اور دوسرا تار کا نمبر ہے 9073652247۔ اور ہم اپنے جیون میں کچھ کر بیٹھے، کیونکہ ہم آئے ہیں تو ہمیں ایک نہ ایک دن پھر واپسی ہے، اور یہاں ایک سندر سا گیت ہم چن کر کے رکھے کہ میری کرم ماتا۔

پیش کیا گیا ہے دناخما کا اشترت نمبر 6 سے ہندو باس اسکول فاہون فرینخین الخمین ہندو انرویس کی طرف سے Danach lesgeven voor Parkse bouw- en onderhoudsbedrijf. Bouw- en onderhoudsbedrijf Josriman Haridat Rohit Devnaran Kinir Deshya Mehem. Unke taraf se hum yaha sravan karenge.

0: پیش کیا گیا ہے دناخلیس کفین فور پارک سے سندھ گروتھ ہاندل این خرونت این فرق جو پریوار پرشورام موحلال کے نردیشے میں ہیں۔ دناخلیس کفین فور پارک سے ایک بار پھر آنند ارجن شرما خروت ہاندل بے فی
1: سارے گاما کاروا بھکتی پر
2: اللہ